vamos embora. Manile neme gubi wangila mama. Manile neme gubi wangila mama. Ya manile na kupi wa ye mama. Ya manile na kupi wa ye mama. Vamos embora. Manile neme gubi wangila mama. Manile neme gubi wangila mama. Ya manile na